0: att det blir mindre skamligt för anhöriga också.
1: Ja, det tycker jag absolut. Det är en stor skillnad. Nu har jag jobbat som anhörigkonsulent i 20 år och det är en stor skillnad tycker jag. Nu är det inte så svårt att berätta längre för arbetskamrater eller för vänner, familj, att jag har fått den här sjukdomen. Det underlättar ju snarare livet.
0: Mm. Nej, om det är en nära familjemedlem som drabbas, till exempel ett syskon eller en förälder, så kan det ju också väcka oro hos den närstående att man själv är näst i tur. Mm. Vad brukar du säga till dem?
1: Det händer inte så ofta att jag får den typen av frågor eller diskussionsämnen. Men jag tänker ju att är det så att man är väldigt orolig och funderar på att ta någon typ av test då för att se om man bär på någon gen eller så, så tror jag att man ska vara väldigt fundera innan ordentligt. Hur ska jag härbärgera den informationen i så fall? Och på vilket sätt skulle det hjälpa mig att jag vet att jag kanske om ett stort antal år kommer få den här.
0: Eller ett mindre.
1: Ja, eller ett mindre, precis.
0: Ja. Agneta Nordberg, överläkare, professor i klinisk neurovetenskap. Hur stark är den här ärftliga faktorn? Vi har varit inne på det lite grann.
2: Ja, vi har ju alltså en genetisk förändring av kända, och det är ju väldigt ovanligt, det är bara någon procent. Sen nämndes det här med ApoE tidigare här utav Henrik.
0: ApoE, vad är det?
2: Och ApoE, det är en sårbarhetsgen. Mm. Och den har ju då också har ju viss betydelse här vid den här typen utav behandling, att man, om man har en form som kallas för 4. Mm. Så har man, om man har dubbel uppsättning av den, så har man en ökad risk för kardiovaskulär, alltså hjärt-kärlsjukdomar och Alzheimer.
0: Så det kan, det finns flera olika genetiska.
2: Och den finns ju ofta hos Alzheimer-patienter, mer uttalat än i den vanliga populationen.
0: Mm. Men tycker du att man ska testa sig om man har en nära släkting som får Alzheimer?
2: Nej, men man får ibland frågan. Alltså om man, en patient som speciellt som är yngre, om jag säger under 65 år, så kan barn komma och undra. Och i de flesta fall, min erfarenhet, i de flesta fall så testar de inte.
0: Nej.
2: Utan, och det har inte någon större betydelse. Utan men det finns ju vissa släkten där Alzheimer är lite vanligare än andra.
0: Till sist då, nu ska du få säga en framåt session. När tror du att vi kommer ha en fungerande medicin i Sverige?
2: Jag tycker vi ska se positivt på utvecklingen. Väldigt positivt på forskningen med en ökad kunskap, upptäcka patienter och inse att det är också olika typer av Alzheimer-patienter.
0: Men är det 5-10 år? Eller?
2: Ja, 5-10 år tror jag säkert att vi har mediciner och kanske kombinationsmediciner tror jag.
0: Det får bli sista ordet. Vi slutar lite optimistiskt ändå. Agneta Nordberg, professor i klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet och sjukhuset. Pia Nilsson, anhörig konsulent, Ersta diakoni. Mårten Lindström, ordförande rådet för nya terapier, NT-rådet. Och vi har också hört Henrik Zetterberg, professor i neurokemi, Sahlgrenska och Göteborgs universitet. Tidigare hörde vi också Anders Löfstedt och Ann Skogsholm. Nästa vecka i Kropp och själ så låter vi oss svepas med av allt som vaknar och växer och sprätter i naturen just nu. Blir man gladare och friskare av att vara mer i naturen, av att utforska sin egen natur? Vi pratar självmedicinering och frisk luft i nästa veckas program. Linnea Wannefors, producent, reporter Caroline Mattiasen. Jag heter Ulrika Hjalmarsson.
3: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
4: Nu en liten bit ur Sveriges Radios och P1s podd om psykologi och vårt inre.
5: I hjärnan. På Louise Epstein.
6: De allra flesta intalar sig ibland att livet är mycket bättre än vad det egentligen är. Både arbete och kärleksliv är riktigt härliga fast man är utled. Och jämfört med alla andra i ens egen ålder så ser man riktigt ung ut, och snart kommer man börja styrketräna också om man bara köper ett par hantlar. När är det harmlöst att lura sig själv och när är det istället destruktivt?
7: Gäst är psykiater Ulla-Karin Nyberg.
6: Du, Ulla-Karin, vad

0: Tror du, är det möjligt att vara helt sann mot sig själv?
1: Jag tror faktiskt inte det. I den komplexa tillvaro som vi har så krävs det nog en del självbedrägeri för att stå ut.
0: Stå ut?
1: Mm.
0: Varför är det så då?
1: Det tar jättemycket kraft att hela tiden konfronteras med sanningen om sig själv och om sitt liv och om sina drömmar och om allt som inte blev. Och vi måste ju hushålla med kraften.
0: Alltså, Svenska Akademins ordlista förklarar ordet självbedrägeri så här. Vilseleda sig själv. Vad tycker du om den definitionen?
1: Men jag tycker den är ganska fin egentligen. Den tar ju inte hänsyn till själva processen och orsakerna till att det blir så här. Men att man leder sig själv vilse av och till. Det är ju egentligen det det handlar om.
2: Säger psykiatern Ulla-Karin Nyberg. Lyssna från klockan 6 på morgonen i appen Sveriges Radio eller 7:30 på morgonen då vi sänder programmet här i P1. Nu är klockan 4.
3: Världshälsoorganisationen WHO betecknar nu Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa som ett internationellt hot mot människors hälsa. 246 misstänkta fall har registrerats och 80 personer har dött. WHO understryker att inga länder behöver stänga sina gränser eller införa reserestriktioner på grund av utbrottet. Det är fortsatt stor brist på speciallärare och behovet väntas öka trots minskat barnantal. Största bristen inom den anpassade skolan, det visar Skolverkets prognos för 2038. För Carolina Gustafsson var det ett självklart val att vidareutbilda sig till speciallärare.
4: Jag vill ha den utbildningen och jag vill känna mig trygg i det jag gör.
5: Antalet som börjar speciallärarutbildningen behöver öka med 80% för att möta behovet. Det kan jämföras med en ökning på nästan 400 fler studenter per år. Störst är rekryteringsbehovet i Stockholm och Västra Götalands län. Och bristen på speciallärare är i grunden en likvärdighetsfråga, menar Anna Olskog, förbundsordförande för Sveriges lärare.
6: Med den här bristen så riskerar vi ju att ännu fler elever idag går miste om det stöd som de har laglig rätt till.
5: Idag bedrivs bara 70% av undervisningen i grundskolan av legitimerade lärare. Och bland de som arbetar som speciallärare är endast 35% behöriga, enligt Skolverket.
3: Reporter var Kajsa Linnea Holmqvist. Det blev Bulgarien som tog hem årets final av Eurovision Song Contest, vann gjorde artisten Dara med låten Bangaranga. Sveriges bidrag med Felicia och låten My System slutade på 20:e plats. Ekot klockan 4 med Alexander Runowski.
2: P1, Sveriges Radio. Och nu är det möjligt att det uppstår både varma känslor och minnen för många lyssnare och kanske även en del härlig nostalgi när det handlar om den här låten i ett program från Kulturredaktionen.
7: Klassikern. Rickard Dinter om låten Both Sides Now av Joni Mitchell från 1966.
8: Vissa sånger åldras inte. De förblir tonåringar hela livet. Varje gång man lyssnar är det som att man kastades tillbaka till det där svettiga dansgolvet eller den där konserten 1980 på Musikforum i Uppsala. Allting är precis som det alltid har varit. Med andra sånger är det annorlunda. De förändras med artistens ålder. Från ett sätt att frasera till ett annat. Från ett decennium till nästa. Och till slut, 50 år sedan den skrevs, så fullbordas den på någon stor musikfestival i USA. Bland medmusiker och en förväntansfull publik. Och det här handlar om just en sån sång.

0: 1966 var den kanadensisk-amerikanska låtskrivaren och sångerskan Joni Mitchell strax över 20. Hon satt på ett flygplan högt ovanför molnen, högt ovanför den nordamerikanska kontinenten. Hon läste en roman av den amerikanska författaren Saul Bellow. Som av en slump visar det sig att huvudpersonen i romanen också befinner sig på ett flygplan där han sitter och stirrar ut genom ett fönster. Inspirerad la hon boken ifrån sig och tittade ut hon också. Såg molnen där nere och började genast skriva. Ja, det var så den här låten kom till. Both Sides Now. Att den brådmogna texten om kärlekens och livets missade möjligheter påverkats av att hon själv tvingats adoptera bort sin nyfödda dotter, det kan man naturligtvis tänka sig. Och när hon sjunger om allt det där som inte blev, då är det som om den också handlar om mig som lyssnar. Kanske är det därför den träffar människor så hårt.
1: Jag har försökt att sjunga den en gång, men det var, tror jag, när jag var 29-30 kanske.
0: Lina Nyberg, jazzsångerska och kompositör.
1: Och så var det en person som hade gjort ett arrangemang för ett lite mindre storband på den låten i någon version. Och så skulle jag försöka lära mig låten, och då hade jag ju lyssnat mycket på den i hennes första version. Och sen så fixat fram texten och så skulle jag lära mig den. Och sen medan jag sjöng så kunde jag inte sluta gråta. Jag började gråta av textens tyngd. Och jag fick liksom jobba mig igenom den för att kunna framföra den utan att gråta helt enkelt. Och jag minns det tillfället, för att det är också så här, man bara, men vad fan.
0: Joni Mitchell var inte först med att spela in sin egen låt. Det var folksångaren Dave Van Ronk och sen sångerskan Judy Collins. Själv släppte hon den på sin debutskiva Clouds från 1968. Någon hit i den där vanliga bemärkelsen, det har den aldrig blivit. Both Sides Now är en sång som vuxit med åren. Blivit en standard som tolkas av artister från hela världen. Det är något med den där melodin. Och det är som sagt något med den där texten. De där molnen som liksom bara dyker upp när man minst anar och förmörkar ens tillvaro. I don't know love at all, sjunger den unge Joni Mitchell. Och det kan man sjunga hela livet. Kanske var det därför hon gjorde en ny version 30 år efter debuten. Nu uppbackad av en orkester, ett stillsammare arrangemang, en annan tonart. Rösten har mognat, texten också. Det är som om den följt sångerskan rätt in i medelåldern. Själv sa hon i en intervju att hon nog tyckte att låten skrivits lite för tidigt.
2: That song, I've looked at life from both sides now. You know, 21 when I wrote it, I took a lot of ridiculing for it. I was just miscast in it, I think, as a young girl. That I really liked the performance I did in my 50s of it. And my young one, you know, it's too young a girl to pull off that role.

0: that way. But now they only block the...
1: Alltså jag upplever att det är precis samma typ av tilltal. Liksom, och då menar jag fraseringen och hur hon säger orden och liksom hur hon låter har ju förändrats med rösten förstås.
2: Lina Nyberg, igen.
1: Men samtidigt hur hon låter är exakt likadant. För att det är ju andra saker i rösten som är samma. Och hon känns ju inte, alltså hon spelar ju inte ut känslomässigheten i låten för att understryka det som texten säger, utan hon framför den bara liksom så här, det här har jag kommit fram till. Så här är det.
3: Vad handlar den om för dig?
1: Den handlar ju om att se saker från olika perspektiv. Och det är ju det som också blir intressant i det här sammanhanget, apropå att man får höra henne se saker från olika perspektiv när hon är 23, men också när hon är 55.
2: Joni Mitchells karriär, den sträcker sig över nästan 60 år. Med skivor som Blue, med spännande och oväntade samarbeten med jazzgiganter som Charles Mingus, betraktas hon idag som en av de där allra största. En artist med stor konstnärlig integritet. Och så den där helt egna rösten, sättet hon liksom berättar när hon sjunger, både som ung och som äldre. 2015 drabbas Joni Mitchell av en svår sjukdom och hittas medvetslös i sitt hem. Och där kunde det ha tagit slut. Men så blev det inte. När jag för något år sedan, som alltid de kvällarna, låg i soffan och scrollade bland gamla konsertupptagningar och låtar jag säkert hört hundratals gånger, fick jag plötsligen syn på något. Jag klickade in mig på en video. Och där satt hon. En 80-årig Joni Mitchell i vita flätor i en stor fåtölj mitt på scenen på den legendariska Newport-festivalen, omgiven av medmusiker och en förväntansfull publik. När kvinnan bredvid henne, artisten Brandi Carlile, frågar om hon inte kan köra några låtar till, så svarar hon: "Den här ska jag sjunga." Och där sitter jag i min soffa och tänker att nu har den här sången nått sin fullbordan.

0: Rickard Dinter hade gjort klassiken i P1 om Joni Mitchells låt Both Sides Now från 1966.
1: Jag hade precis nått den ålder då det inte längre var roligt att vara kvinna utan barn och man.
2: Kastanje Soarén, en nyskriven novell av och med Maria Maunsbach.
1: Jag började hata det liv som fram till då varit mitt och som jag för all del inte varit 100% nöjd med, men som jag accepterat och funnit någon slags ro i.
2: Om att desperat längta efter en relation. Aldrig ha ätit kastanjer och oväntat bli bjuden av sin väninnas man på en liten soirée när väninnan är bortrest.
1: Detta med kastanjerna var det första han någonsin skrev till mig i enskildhet. Eftersom han mindes att jag aldrig ätit kastanjer och han skulle vara ensam, bjöd han in till en liten kastanjesoirée. Jag och några till kunde väl komma hem till honom vid 6:30 på lördag. Sofia tyckte det var ett underbart initiativ.
2: Lyssna på novellen i P1 i appen Sveriges Radio.
0: En lyssnare undrar över varför många har ett nästan maniskt förhållande till väderleksprognoser. Författaren Kjell Westö har funderingar kring det här.

Jag har själv en period varje år då jag maniskt följer väderleksrapporterna och kollar lufttryck och vindriktningar. Det är i november som är den bästa perioden för att fiska havsöring från land längs den finska sydkusten. Jag älskar det fiske. Och så länge vädret förblir förhållandevis varmt, ibland ända in i december, lurar jag på lågtryck, högt vattenstånd och sydliga vindar. När sedan vädret är rätt och jag lyckas stjäla mig en fiskedag, känner jag mig så levande när jag går längs de steniga stränderna i mina vardagsstövlar och min flytrock och min balaklava mot vinden och kylan. Det är bara jag och örnarna och svanarna och så de sällsynta men fantastiska gångarna då en havsöring huggar och fastnar på kroken och gör vilda luftsprång när den försöker ta sig loss. Jag känner mig då ursprunglig. Som om jag var nära mig själv och också nära de fiskare och odlare som i tusentals år gett sig ut på havet och ut på åkern.

Du kan lyssna till hela det här programmet redan nu om du vill, allvarligt talat med författaren Kjell Westö. Och vi sänder också i eftermiddag klockan 5 i P1. Nu ska vi återutsända Naturmorgon från gårdagen.

0: Det finns vissa växter vars namn i särskilt hög grad tänder inre bilder av hur paradisisk en svensk äng eller naturbetesmark kan vara så här års. Adam och Eva, orkidén, är förstås en sån. Och så den eviga kvartetten, gullviva, mandelblom, kattfot och blåviol. Idag ska vi se hur många blommor som redan slagit ut på ängen. God morgon och varmt välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Mats Ottosson och efter att vi ägnade hela förra lördagens natt, gryning och morgon åt fågelsång så ska vi nu landa i en alldeles vanlig naturmorgonsändning bland ängsblommorna på Gålö i Stockholms skärgård. Hallå Jonathan Martinsson.
1: God morgon Mats.
0: Du är fältreporter idag. Och så fort, för så här är det för mig, så fort man pratar om gullviva och mandelblom så börjar det nynna i bakhuvudet. Är det så för dig också?
1: Så är det för mig också. Den sitter någonstans där djupt inne.
0: Sjösala vals är det ju då vi refererar till förstås av Evert Taube. Jag tror de flesta i min ålder är i alla fall välbekanta med den och även lite yngre. Du har ju varit ute efter den här kvartetten av ängs- och hagmarksblommor som han sjunger om i sitt omkväde i den här sången gång på gång. Du har varit ute efter den förr i Naturmorgon.
1: Ja, alltså en av mina första sändningar, det är nog 8 år sedan, då var jag ute på Sjösala äng uppe i Taubes gamla hemtrakter här. Bara några mil norr ifrån dess och nu i Stockholms skärgård. Men då var jag lite senare, det var ju midsommartid och jag hade väl inte riktigt någon som jag minns det tror jag inte hittade en enda av de arterna då. Så att jag är väl lite revanschug, kan jag känna.
0: Ja, förutsättningarna låter ju att döma av ljudet bakom dig alldeles förträffliga.
1: Jag tror att det kan bli bra. Det utlovades ju regn den här morgonen, men regnet har uteblivit och en hel del blå himmel nu faktiskt över huvudet och vi står i en ekhage. Och det är ett ganska häftigt landskap att befinna sig i så här i mitten av maj. Man ser att björken har slagit ut, ekarna är på gång och sen så är det färgklickar här på ängsbetesmarken vi står på. Så att, jag tror det kan nog bli bra det här.
0: Jag tror det också. Lycka till med revanschen. Vi återkommer till dig om bara någon liten minut. Vad mer i programmet? Jo, vi kommer ju inte undan fågelsångsnatten ändå. Vi ska zooma in på några höjdpunkter som kanske var lite svåra att uppfatta under själva sändningen förra lördagen. Den här till exempel. Och den här. Och så ska vi avslöja vad det är för träd som enligt legenden uppstod så här.
2: Det var en stor kamp mellan elefanter och drakar. De båda två spillde blod och det här blodet blandades och på den platsen växte de här träden upp.
0: Och reportaget i nästa timme, det handlar om konsten att rädda en hotad tropisk padda.
3: För ett par år sedan så trodde man att de var helt utdöda. Men så hittade man ett par individer. Och nu är de lite överallt. Och så på Lilla Sötåsen i Sverige då.
0: Adressen hit, det är som vanligt Naturmorgon, naturmorgon@sverigesradio.se. Jag har fått ett mejl här. Alltså bara för 20 minuter sedan så skrev Justus Bennett så här mitt i vårmorgonen så skriver han: idag är en jättebra dag att spana på prutgäss i Kalmarsund. Jag står vid småbåtshamnen i Mörbylånga sedan 5 i morse och flockarna som kommer är så stora att jag inte klarar av att räkna dem, men uppskattningsvis har minst 4000 prutgäss passerat under min första timme här. Så alla som bor in till Kalmarsund kan passa på att gå ut och spana på det här skådespelet, skriver Justus i Mörbylånga. Bra tips där, Justus. Det kan ju också vara så att ditt hjärta är sprängfyllt av gullviva, mandelblom, kattfot och blåviolkänslor. Då får du gärna skriva hit om det under programmet eller vad som helst som du har på hjärtat. Vi finns också på sociala medier förstås där vi heter Naturmorgon. Och nu förstår ganska många, när ni lyssnar på musiken i bakgrunden, att det är dags att lämna över till vår fältreporter i den blommande betesmarken på Gålö i Stockholms skärgård, Jonathan Martinsson. Det är ju nästan som att det känns som att det är en klisché det här, att jämt ska man komma dragandes med gullviva, mandelblom, kattfot och så vidare när det pratas ängs- och betesmarker. Men det kanske är för att det är en ganska fin klisché ändå. Den väcker någonting.
1: Precis. Det har ju blivit nästan som en indikator på något sätt om en svunnen tid när ängsmarkerna bredde ut sig över Sverige och det fanns de här artrikedomen. Jag får ändå en härlig känsla när jag hör de här fyra arterna tillsammans. Så vi får väl se om vi lyckas leta upp de här på Gålö i Stockholms södra skärgård där jag befinner mig nu. Och till min hjälp har jag Britta Ahlgren. God morgon.
4: Ja, god morgon, god morgon.
1: Du är biolog och inventerare och naturguide och har ett förflutet som kommunbiolog här i Botkyrka kommun, en liten bit bort.
4: Ja, jo, det ligger på andra sidan av Södertörn.
1: Ja.
4: Så jag tänkte det, jag åkte, jag bor ju i närheten, eller ja, i kommunen och den kommunen och har åkt genom Hanveden här för att komma hit nu idag. Och Hanveden är ju ett stort skogsområde som breder ut sig där i centrala Södertörn.
1: Just det. Och vi befinner oss alltså på Gålö i Stockholms södra skärgård. En ganska stor halvö numera. Men tidigare har den varit avskuren från fastlandet. Landhöjningen har väl gjort sitt där. Och nästan hela ön är naturreservat. Och vi befinner oss ganska nära, eller vi är på Stegsholmsgårds marker. Som är ett gods med anor från medeltiden har jag kunnat läsa mig på. Och vi står ju här i en rätt underbar ekhage. Mm. Lite småkuperat landskap och så ekar som sträcker sig mot himlen.
4: Mm. Så man kan ju fundera hur många hundra år som det har gått djur och betat här. Och från början kanske det var just här där vi står så var det kanske slåttermarker då och djuren gick mer på skogen. Men det här är, man pratar ju om hävd, det vill säga slåtter och bete, där gamla fodermarker. Och där hävden har fortsatt, eller det finns vissa förutsättningar, där kan man fortfarande hitta de här hävdgynnade arterna.
1: Och det är de vi ska leta efter idag. Vi har ju redan nämnt kvartetten gullviva, mandelblom, kattfot och blåviol. Och några av dem har vi faktiskt kring oss här.
4: Mm.
1: Jag ser att det lyser ju gult här en liten bit bort. Ska vi gå kika på gullvivan som ju inte är... De flesta vet väl ungefär hur den ser ut. Men jag tänker att man lätt kan liksom springa förbi den. Om man vinklar upp en blomma och tittar så är den ju vackert. Den är ju gula blomblad.
4: Mm.
1: Men den har den här vackra orange-röda färgen längst in.
4: Ja, den har små fläckar och det är antagligen vägvisare för pollinatörerna att de lättare ska hitta där nektar och pollen finns. Och sen är det ju en väldigt vacker, det är som små solar skulle man kunna säga.
1: Som lyser här.
4: Och med de där orangea fläckarna då. Det här är ju enkla vilda arter som vi har här. De är ju populära som trädgårdsväxter också. Men det är ju, och jag tror nästan att det är ett gullviveår i år. För det är väldigt mycket gullviver, har jag sett runt omkring. Jag vet inte om du har lagt märke till.
1: Här omkring är det mycket i alla fall.
4: Ja, men jag tycker även i lite andra områden man åker och kan se att det lyser gult. Och då är det ofta gullviverna som blommar just nu. Då.
1: Och alldeles intill den har vi ju faktiskt en blå viol.
4: Ja, precis. Det där undrar jag om det inte är en styrmorsviol i för sig.
1: Just det, men den har inte riktigt fått de här... karaktäristiska färgen ännu för styrmorsviolen, va?
4: Nej, den verkar vara lite, vad ska man säga, förminskad. Men här har vi de här riktiga blåviolerna som har lite större blommor då.
1: Just det.
4: Ja.
1: Lite blå och violett och sådär. Och vi tror väl att det är ängsviol?
4: det är ju skogsviol och ängsviol som man då brukar kalla för blåviol. För de är lite svåra att skilja åt.
1: Ja.
4: Och vi, när man tittar i floran så blir man lätt förvirrad. Och när jag läste biologi då fick jag höra att oftast är det ängsviolen som växer i skogen och skogsviolen som växer på ängarna. Men ja, blå viol helt kort.
1: Vi låter det vara osagt. Ja. Men sen har vi också en av de här arterna som är lite mer ovanlig. Mm. Framförallt nu för tiden, i alla fall om man är söder om fjäll eller under fjällgränsen. Men nu, här har vi den. Du trampar nästan på den.
4: Ja, men jag blir alltid så jätteglad. För när man säger att kattfot det ska växa där, då blir jag alltid väldigt skeptisk. Jag undrar om den finns kvar. För det är inte många platser den finns längre. Men här har vi en jättefin matta på, ja det kan vara en 4-5 kvadratmeter faktiskt. Och just nu är ju bästa tiden att leta efter den, för nu tittar de här små kattfötterna upp. Och man ser verkligen när de reser sig att det är som en liten katttass.
1: Mm, en trampdyna nästan. Ja. Och de är ju rätt mjuka att ta på också.
4: Ja. Så. Men annars man kan känna igen dem på de här små prydliga bladrosetterna också. Med blad då som är lite bredare ovan mitten, ofta grå på undersidan och i kanterna. Ibland är de finfjuniga grå på ovansidan av bladen också. Mm.
1: Ja, men de här fyra arterna har ju blivit nästan en symbol för artrika ängs- och betesmarker som... Ja, de har inte försvunnit helt, men de har minskat kraftigt i alla fall om man ser under de senaste 100 åren.
4: Ja, man börjar väl uppmärksamma det i mitten på 1900-talet att det börjar försvinna. Så då började det komma lite, ja, kanske 70-80-tal, lite böcker och det bildades ängsgrupper som slottrade. Och sen har ju betesdjuren har ju minskat ännu mer under andra hälften av 1900-talet och nu är det ju inte mycket betesdjur kvar. Och även ängsgrupperna har väl tappat lite grann i sin entusiasm. Men jag har ju, 25 år har jag väl varit ganska inriktad på det här med naturbetesmarker och ängsmarker. För jag har sett hur floran allt mer minskar, tyvärr. Och därför blir man ju så jätteglad när man hittar platser där den fortfarande finns kvar.
1: Mm. Och vi har ju, man ser ju några av de här Adam och Eva också sticker upp här, orkidén som finns i de här markerna. Men jag tänker vi ska återkomma till den längre fram under morgonen.
4: Mm.
1: Så vi trampar vidare här med nästan i backen i ekhagarna på Gålö. Får vi se om vi har hittat ett lite större bestånd Adam och Eva till nästa gång.
0: Mm. Och nästa gång det är om 20 minuter lite drygt som Jonathan Martinsson och biologen Britta Ahlgren kommer tillbaka

Nu ska ni få följa med ut i natten. Närmare bestämt ut i fågelsångsnatten som vi sände i lördags den 9 maj. Så här lät det på en av våra sändningsplatser vid Björköby i Österbotten i Finland under sändningens första mörka timmar. I år blir fågelsångsnatten extra minnesvärd tycker vi eftersom vi så till den milda grad hade vädergudarna med oss. Ni hör ju, det är ingen blåst alls. Och så här stilla var det på många av våra arenor. Det är nog så att så bra förutsättningar, det har man bara några få gånger på en hel vår. Och vi hade turen att pricka in en sån natt och morgon. Men det har sina utmaningar ändå att ägna en hel natt och morgon åt att direkt sända något som egentligen inte kommer igång i stor skala förrän i gryningen. De första nattimmarna är helt enkelt knäpptysta på många ställen. Som tur var hade vi de här måsarna och trutarna och tärnorna som tog för sig av fisk i en liten bäck i Österbotten. Vi sände ju alltså förutom från fem platser i Sverige också från en plats i vårt östra grannland. Och så hade vi också mitt i natten våra synnerligen högljudda röster i vassarna vid Tåken.

0: Vi hörde hamrande och grisgrymtande och magknorrande från fågeln Vattenrall mot en matta av sävsångare och då tutande rördrom. Detta var klockan 00:20 under fågelsångsnatten. Och det här är arter som vi är, ja, man är någorlunda trygg på förhand om att man ska få höra de här. Måsfåglarna i Österbotten kände vi nog också att vi kunde räkna med. Men så finns det varje fågelsångsnatt arter som kommer som absoluta överraskningar. Och jag vill lyfta några sådana exklusiviteter nu från förra lördagen. En sådan var dvärgbeckasinen. Och vad är då en dvärgbeckasin? Kanske har ni hört talas om enkelbeckasin. Det är en fågel vi har med oss varje år under fågelsångsnatten, troget. En kamouflagefärgad vadarfågel med extremt lång näbb som har många olika ljud för sig. Lite ticka, ticka, ticka till exempel. Och sen en, ja, den här blandningen mellan surrande mygga och gnäggande get ungefär. Så låter alltså enkelbeckasin. Dvärgbeckasin, en nära släkting, är mycket ovanligare och mycket hemligare. Vi har aldrig hört den i fågelsångsnatten förrän i år vid Brånsjön i Västerbotten. Och Lars Edenius, fågelexperten på platsen, han sa så här under morgonen.
1: Men jag står här bara och njuter för att jag har hållit på med fåglar i 60 år och jag har aldrig hört så bra dvärgbeckasinspel som i natt.
0: En annan exklusiv art som säkert missades av många lyssnare, det var skräntärnan. Till utseendet är det här en riktigt häftig art. Världens största tärna, den är vit med svart keps och har en stor, stor knallröd näbb. Jättesnygg. Men någon skönsångare, det är den inte. Så här lät det när den dök upp i Österbotten. Klockan, ja, 4:15 eller något sånt där. Två korta skrapiga skrän bara och sen var den borta. Denna rödlistade tärna som man jobbar hårt både i Sverige och Finland med att hjälpa genom olika naturvårdsinsatser. Skräntärna alltså.

0: Det är jättesvårt att direkt sända ugglor. De är ju tysta nästan hela tiden, men så plötsligt kan de få för sig att ropa, och då ska man ha en himla tur om man befinner sig på just den platsen under sändningen. Men vi hade faktiskt tur tre gånger om. Först var det kattugglan på Tromtö i Blekinge som ropade sitt klävittläte i sändningen strax efter klockan ett. Och så plötsligt hände det. Klockan 03.30. När vi hade lyssnat på mikrofonerna från Siggefora i Uppland och tyckte att vi började bli färdiga där, och min kollega Jenny precis skulle ta oss vidare till nästa arena. Hör här.
1: Fin komposition från Uppland, och med det så ska vi ner till vår...
2: Där var det en slagugla som ropade.
3: Ja.
2: Ursäkta.
1: Nej, det är helt okej alltså.
2: Hörde man i bakgrunden.
3: Wow. Vilken upplevelse.
0: Slagugla alltså. En riktig hulktig uggla. Fullt kapabel att ta en kattuggla som byte. Men inte nog med det. I efterhand förstod vi att Bo Söderströms mikrofoner här i Siggefora bara några sekunder innan slagugglan hördes även hade fångat en lappugglas rop. Och nu får ni verkligen spetsa öronen. Först spelar jag en inspelning från ett helt annat ställe så ni vet vad det är ni ska lyssna efter. Ett dovt pumpande som tappar luften lite på slutet. Så låter en lappugglehane. Nu spolar vi tillbaka klippet från fågelsångsnatten och så ser ni om ni kan höra samma sak, fast mycket svagare i bakgrunden. Pass på, kommer det. Där. En gång till tar vi det. Lappuggla. Under fågelsångsnatten 2026 alltså. Det där var lite, ska vi kalla det, ornitologiskt finlir. Men med det sagt, så de stora stjärnorna under en fågelsångsnatt om morgon är ändå inte de där ovanliga fåglarna. De som glänser allra mest, det är helt vanliga arter, men med extraordinära röster. De berör oss varje år när gryningen kommer och fågelsångsnatten liksom lyfter en nivå till, som när tonartshöjningen kommer i en bra låt. Vi kan väl lyssna vidare på Bo Söderströms mikrofoner i Siggefora på just denna tidiga gryningskör, här med koltrast längst fram i ljudbilden och ett orrspel bubblande i bakgrunden. Varsågoda och njut.

0: En gryningsstund från en av fågelsångsnattens mikrofoner förra lördagen den 9 maj. I år var det 400 000 lyssnare som delade fågelsången med oss. Det är vi väldigt glada för. Vi gläds också åt att så många har hört av sig och berättat om var de lyssnar och hur de lyssnar. På akutmottagningar, på väg hem från krogen, i badtunna, i kajak och ja, hemma i sängen förstås. Och apropå det så vill jag, innan vi lämnar fågelsångsnatten för den här gången, lyfta fram en sista höjdpunkt från sändningen. När Karin Gyllenklev kom till vår utestudio och delade med sig av vad en lyssnare hade mejlat.
1: Nej, men jag bara måste läsa den här som vi har fått från Lina. Sen april 2025 ser jag fram emot fågelsångsnatten på ett alldeles särskilt vis. Det känns som att den här natten och min familj delar en hemlighet som jag tänkte berätta för er. April 2025, det är måndag och kvällen övergår i natt. Vi befinner oss på ett förlossningsrum. Jag ska föda och nu återstår väntan. Jag ser fram emot förlossningen och att äntligen få träffa vår dotter. Jag försöker sova, men hur? Jag och min man lyssnar på inspelningen från fågelsångsnatten året innan. Som så många nätter innan fylls rummet av fågelsång, ljud av natur, av trygghet. Verkarna börjar. Fågelsången får vara kvar. I alla fall en stund till. Maj 2026. Min dotter sover bredvid mig nu. Jag lyssnar på henne. Och i bakgrunden hörs fågelsången nu live. Så otroligt fint. Och det här är alltså ett av tre meddelanden vi fått från personer som har lyssnat på fågelsångsnatten i samband med förlossning. Det är en som signatur är. Hon ligger på förlossningen nu. Vattnet gick 45 minuter in i lyssnandet. Jättebra verkkompis, skriver hon.
2: Men lycka till, hör du.
1: Ja.
2: Och välkomna, ni nya minifågelsångslyssnare. De föds in i radion och fågelsången.
0: Oj. Mm. Vill ni också använda fågelsång att föda barn till eller att bara somna till på kvällen, så kan jag tipsa om att vi har samlat några riktigt fina timmar med bara fågelsång från tidigare fågelsångsnätter i appen Sveriges Radio. Sök på Koppla av med fågelsång. Det kommer att fyllas på med fler rena fågelsångsfiler så snart vi hinner från årets fågelsångsnatt. Vill ni lyssna på hela fågelsångsnatten, så använder ni också lämpligen appen Sveriges Radio. Sök då på fågelsångsnatten. Vi sa förra lördagen att vi kom upp i 84 hörda arter under våra 8 sändningstimmar, vilket vi tror är rekord under de 7 år vi har gjort det. Det blev faktiskt till och med 85 till slut, efter att vi då hade insett att även lappuggla hördes under fågelsångsnatten. Och när vi ändå pratar om den här maratonsändningen, inför den hade vi gjort ett quiz som många av er har provat på i Sveriges Radio-appen återigen och på våra sociala medier. Och nu har vinnarna dragit som ska få varsin fågelsångsnattsmössa. Det är Helene Lindberg i Hedenäset, det är Arvid i Listerby, Gunilla Månsson i Stockholm, Christer Eriksson i Örebro och Johanna Larén Sandgren i Växjö. Vi kommer att höra av oss till er via mejl för att få era adresser. Det där var ju en engångsutlottning, fågelsångsnatten till lära, men varje vecka lottar vi på Naturmorgon ut andra fina priser till de som svarar rätt på vår naturfråga. Så det finns vinstchans varje vecka för den som vill året runt. Så här lät förra veckans fråga. Organismen vi söker kan leva i över 1000 år. Den står på stadiga rötter på Kanarieöarna och är inget för den hemofobe. Den är en fuktsamlarexpert vars namn får sagolik klang av bevingad reptil. Och nu ska det avslöjas vad som var rätt svar. Det var ju ganska raka ledtrådar, utom möjligen detta med hemofobi, som då är ett finare namn på rädsla för blod. Och bevingad reptil med sagolik klang är förstås drake. Svaret vi söker blir då drakblodsträd. Och tre som visste det och dessutom hade tur att bli dragna i vår utlottning av priser, det var Herta Höglund i Tännäs som får en termos. Anja Rautenberg i Uppsala som får en tygkasse. Och Bengt Andreasson i Sävedalen som föräras ett tygmärke. Och det är bara att gratulera. Daniel Tingdal i Göteborg, han skriver så fint att han hade en mycket speciell upplevelse av dragblodsträdet. Pandemiåret 2020 stängde hela världen i stort sett ner, men jag kunde ändå med en grupp elever göra en resa med skolfartyget T.S. Gunilla från Tarragona i Spanien till Kanarieöarna. Så småningom kom vi till Teneriffa där det finns ett par spektakulära drakblodsträd. En av dagarna kunde jag få några timmar ledigt och hyra bil och ett givet mål var Icod de los Vinos där ett episkt drakblodsträd finns. Ingen vet hur gammalt det är. Normalt sett lär gator och parkeringsplatser vara fulla med folk och bilar, men nu var det öde. Till och med entrén till trädgården var övergiven och olåst. Det var bara att gå in och fascineras en stund av det mäktiga drakblodsträdet innan det var dags att bege sig vidare. Och Gun i Nässjö skriver: jag var på Teneriffa och såg drakblodsträdet. Jag köpte 4 frön och det bara växte och växte. Det blev ett högt träd. Så kan det gå. I det tropiska växthuset i Botaniska trädgården i Lund, där finns också ett exemplar. Och för att förklara hur den här arten har fått sitt namn så rispar botanist Sofie Olofsson lite i barken med en kniv.
3: Om vi gör ett litet snitt här. Det får inte bli för stort, för vi ska ju ha den kvar. Bara så att vi kan se. På saven som kommer ut. Det här är drakblodsträd och nu förväntar vi oss lite drakblod här.
2: Lite.
3: Lite. Ja, men vi ska nog inte göra mer än så. Men det här trädet har man ju tappat på sav i hundratals, kanske tusentals år. På då det man trodde sig vara drakblod. Men låt oss titta lite, vad är det här för träd egentligen? Ja, här ser vi långa, svärdlika, smala blad i toppen. Och sen har vi lite luftrötter som kommer ner.
2: Grova, alltså de ser skojiga ut, som grenar som ångrade sig.
3: Men de hjälper till med både vatten och näringsupptag och sen är det ju död helt enkelt. De här drakblodsträden kommer från Kanarieöarna. Vi har odlat dem lite på andra ställen också, men ursprunget är Kanarieöarna. Och där är de ju vana vid den här kustnära, det blåser mycket. Det kommer in väldigt fuktig luft. De är experter på att samla upp fukten i luften med sina blad, med sin krona. Dels leder bladen ner fukten längs med stammen, men också till marken där rötterna är. Sen kan de faktiskt också ta upp fukten ur luften direkt genom bladen. Det är ganska unikt. Och då samlar de vattnet här uppe vid blad.
2: Alltså det är ju liksom lite basen. Så ananastopp om du tänker. Och då kan man tänka sig att där bladfästena finns, där kan de liksom spara vatten då.
3: Ja, precis. Sen är det här, nu är det här ju ett ungt exemplar. Ja, den växer långsamt så den har några decennier på nacken. Men ändå, de kan ju bli väldigt gamla, flera hundra tusen år. Över tusen år har man uppmätt. Och då blir ju det här som ett litet paraply uppe i toppen av blad. Som så samlar upp fukten och vattnet och sen leder det ner till basen.
2: En superspecialanpassning till ett torrt klimat där det ändå kommer in fukt i luften. Och då kan man liksom ta vara på minsta lilla vattenmolekyl.
3: Precis. Ja.
2: Men du, det här är ju ett par, tre meter högt. Om man är på Kanarieöarna då, om de kan bli tusen år, blir de också höga eller tjocka? Eller?
3: Ja, verkligen. Verkligen stor omfång och 15-20 meter. Men drakblodet då, undrar man ju. Jo, så var det för att man tänkte, det var en stor kamp mellan elefanter och drakar. De båda två spillde blod och det här blodet blandades och på den platsen växte de här träden upp.
2: För skrapar man här på stammen, får ett litet jack, så kan man se att saven är röd. Och då tänkte man, det här är drakblod. Ja, det är ju, tror man, för att skydda det som är här innanför mot stark solinstrålning. Så det är som ett solskydd, det här röda färgen, antocyaninerna. Skyddar också en del mot inkommande svamp och insektsangrepp och så. Men så har man ju använt det, och ända faktiskt till för ungefär 100 år sedan så kunde man köpa drakblod på apoteket. Mot feber, mot sår, eksem och lite allt möjligt.
4: Alltså Sofie, det där med växter på apotek och så. Ibland är det ju på riktigt att det funkar. Ibland är det bara en förhoppning som har ihop med någon cool växt med ett coolt namn. Kan man ha drakblodet till att läka någonting?
2: Alltså vi har inte hittat några forskningsbevis på att det finns verksamma ämnen som faktiskt gör det. Den skulle göra, som man sa då, läka sår och bölder och feber och eksem och allt sånt där. Det har vi inte, nej.
4: Nu, det finns precis hur många tropiska växter som helst att välja på. Varför valde du den här?
2: Alltså den har funnits så länge i historien för oss människor, flera tusen år. Den har varit så mytomspunnen, så hett eftertraktad. Så den är ju tyvärr rätt hotad då på Kanarieöarna. Men det finns så mycket kultur kring den, och den ser ju också speciell ut. Det är ju en enhjärtbladig växt. Trots det så har den den här trädformen. Vi brukar kalla det liljeträd då. Och sen kan den ju bli mäkta stor och gammal.
0: Det berättade botanisten Sofie Olofsson, som är intendent vid Botaniska trädgården i Lund. Och reporter där nere var Jenny Berntsson Djurvall, och drakblodsträd var alltså rätt svar på veckans naturfråga. En ny fråga kommer i slutet av programmet. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1, och nu har vi pratat så mycket om annat att ni kanske nästan hunnit glömma bort att vi har en direktsändande fältreporter idag ute bland lövsångare och bofinkar på Gålö i Stockholms skärgård. Hög tid att återvända dit nu. Till Jonathan Martinsson, som dels letar efter växterna i Evert Taubes klassiska visa Sjösalavals, men... Du ska lyfta fram andra växter också som bidrar till att den där miljön känns så paradisiska. Jonathan, du var på väg mot en sån senast vi hörde av dig.
5: Ja, men det stämmer bra, Mats. Det blir inte bara Evert Taube inriktning på den här sändningen. Vi ska ha med annat också. Vi har ju rört oss här genom de här ekhagarna som finns på norra Gålö i södra Stockholms skärgård. Och nu har vi tagit oss till en backe. Vi står under en ek som grenar sig med många grenar här, och man ser att bladen är på gång även på eken, även om den inte är fullt utslagen ännu som björkan är om man vänder sig om. Och vi hade ju en gök här som höll på en bra stund, men nu har den tystnat, Britt Ahlgren. Vi får njuta av taltrasten som sitter en bit bort. Men nu ska vi titta på det som vi hintade om förra gången. Mm. En orkidé här som växer ganska mycket av den finns det faktiskt redan så här i mitten av maj.
6: Mm. Ja, jo, de är ju ganska tidiga, så det här är ju den normala tiden för den att blomma. Kommer man senare så är det bara fruktställningar och bladrosetter. Men här kan vi ju nu nästan tro att vi har kommit till paradiset, för här möter vi Adam och Eva.
5: Ja, och här finns ju verkligen både Adam och Eva nära varandra. Det är kanske det som har två olika färger.
6: Ja, det är ju lite häftigt, och vad jag vet så är det ingen som har förstått riktigt varför. För det är inte så att en hane och en hona eller så, de är inte dioika, utan de är tvåkönade blommorna, så vitt jag vet i alla fall. Men vissa är gula, de flesta är ju violetta och med en liten orange anstrykning då man jämför med andra violetta orkidéer. Och sen är de här ljusblekgula med små röda prickar på underläppen.
5: Just det, om man tittar noggrant här. Ja. Det står ju två, ändå en röd och en ljusgul vit här. några centimeter från varandra bara.
6: Ja, och ett par riktigt kraftiga exemplar också. För de är ju ganska små och kompakta, de här blomställningarna. Också om man jämför med andra orkidéer som kan vara mer långsträckta och har mycket längre blomställning.
5: Ja, men ja här... de sticker bara upp liksom, ja, max en decimeter kanske kan man säga över marken, ofta mindre än så. Så att, men man, ju, de här röda ser man ju ändå tydligt när man går förbi.
6: Jag pratade med bonden igår faktiskt, och då så sa han att de tydligen höll på att försvinna för ett tiotal år sedan här i hagen på grund av vildsvinsböket. Så han undrade om vi hade sett några, och jag sa att det är ju väldigt mycket här ändå. Ja. Mycket